0: Motors – Чӑваш Енри, Черри тада Теннет автомобиль бренджезин официалла дилер центре палаштарать.
1: Щургунне йӑша, АТК Моторс пагатса илетпӗр. Халӗ унта чи юних аксем. Чӑнга Теннет тӗҫичӗ кроссовера тенех 2 миллионда тӑхӑрвунта хӑрпинте тӑхӑр ҫӗрчен кирем пуҫласа илме пулать. Шупашкарти вӑрман урамӗнче иккӗмӗш ҫурта килӗр. Саккӑр сагрун виҫҫӗ аллӑ иккӗ, ҫирӗм вунбӑр, вӑдӑр номер 5 ӑнгӑравлӑр. Акция 2-5 ҫирӗм ултӑмӑр ҫулхи ҫу ихӗн вӑдӑр пӗрремӗшӗччен пуре оферта мар.
2: Тӑван радио эфиринче ҫанталӑк ҫинчен.
0: Погода Ҫирӗмпӗре сайт пӗлтернӗ тӑрӑх. Ҫитес вӑхӑтра Чӑваш Енре улшӑн затыраган пӗлӗтлӗ ҫанталӑк пулать. Вырӑн-вырӑнпа ҫумӑр ҫӑвать, тӗтре карса илеть. Республикӑра виҫӗ градус ӑшӑран пуҫласа 2 градустаран сивӗ, Шупашкарта 0, 2 градустаран сивӗ. Ҫилтерлейӗнчен тӳлек вӗреть.
2: Пирӗнпе пӗрле кирек епле ҫанталӑк та аван. Тӑван радио.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
2: Ял-ял урла. Хир урла. Щурхи хумзем. Тыван радио.
4: Арина черечин, Карина эщин, Лизук ща молодай, итла да кай-кай, Полина хастар, чон-чон супер.